Mozartovu simfoniju Jupiter svirao je orkestar Kamerata Ireland pod ravnanjem Berija Douglasa, pijanista i dirigenta rođenog u Belfastu. Nakon toga smo u interpretaciji istog slušali intermezzo u E-duru iz ciklusa 7 fantazija opus 116 Johannesa Brahmsa.

Termin Milanella potječe iz Južne Italije i izvorno znači seljančica, tako skladbe tog naziva uglavnom imaju rustikalni karakter. Milanelu za rogi orkestar Pola Duka interpretirali su Esa Tukija i Simfonijski orkestar Finskog radija pod ravnanjem Michaela Edelsona. A sada slijedi skladba Matijasa Schmidta.

Gitarist Darko Petrinjak i zagrebački solisti izveli su koncert za gitaru i gudače Anđelka Klobučara. Ivan Mane Jarnović, prvi koncertantni kvartet u F-duru. Stavci su Allegro con spirito, Andantino, Allegro.

Zagrebački solisti interpretirali su prvi koncertantni kvartet u F-duru Ivana Mane Jarnovića. Za kraj, Franz Schubert i njegov gudački kvartet u D-molu Smrt i djevojka. Stavci su Allegro, Andante, Scherzo i Presto. Umjetničko vodstvo zagrebačkih solista Anđelko Krpan.

Današnju emisiju u vizualnom kodu tonski je oblikovao Luka Pavelić, urednica Emanuela Frkić-Žaja, a ja sam autor i voditelj Vanja Babić. Želim vam ugodan nastavak dana uz treći program Hrvatskog radija. Do slušanja.

Čuli smo sopranisticu Cheryl Studer koja je izvela Ariju Konstance iz drugoga čina Otmice iz Saraja, Kehlove oznake 384 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Svirao je orkestar Akademije St. Martin in the Fields, dirigirao Sir Neville Mariner. A u nastavku poslušajte Vivat Bacchus, drugi čin iz Otmice iz Saraja, naravno Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupit će tenor Heinz Zednik kao Pedrillo i bas Marti Talvella kao Osmin. Svira Bečka filharmonija, dirigent Jet Scholti.

Čuli ste Habaneru iz prvoga čina opere Carmen Georgesa Bizeta u interpretaciji mezzosopranistice Ruže Pospiš-Baldani, zbora i simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Vladimira Krančevića. Današnju emisiju polako privodimo kraju s plesom Šećerne vile iz baleta Ščelkunčik Petra Iljića Čajkovskog u izvedbi Berlinske filharmonije pod ravnanjem Herberta von Karajana.

Slušali ste ples Šećerne vile iz baleta Šćelkunčik Petra Iljića Čajkovskog u izvedbi Berlinske filharmonije pod ravnanjem Herberta von Karajana. Ostajemo uz balet Šćelkunčik, ovaj puta slušamo valcer Cvijeća u izvedbi Holivudskog simfonijskog orkestra, dirigent je Felix Slatkin.

0: Simfonijski orkestar iz Atlante, Zbor iz Atlante i Robert Shaw izveli su i Taipu za zbor i orkestar Filipa Glasa. Uredila Franka Meštrović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Sara Cheng violina, Berlinska filharmonija i dirigent Placido Domingo izveli su romancu u F-duru Ludwiga van Beethovena. Slijedi uvertira iz scenske glazbe Atalija Felixa Mendelsona Bartoldija, Bamberškim simfoničarima ravna Klaus Peter Flor.

Bamberški simfoničari i Klaus Peter Flor izveli su uvertiru iz scenske glazbe Atalija Felixa Mendelsona Bartoldija. Završili su kasni zvuci uredila Marija Matijević.